ti posto. Ata liwa ina tinzoto. Ata somba zima roba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na enyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poye spakanga nguya na ilifelo. Soko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntimakaka. Okokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Eleki moto. Fungola ekuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

verset 5. Azor la biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makamo na nzoto. Kotia motema na makamo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yu za wabi. Mitala. Ko sambela na ko bongo la motema za makamo mibale. Ko kenda ke glise, esko bongo na kanta lo kuto tiki na note. Mando sambela ka mazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Ni nano tiki kanda te, tiki lo kutate, ozo lo katile lo. Bongo la motema.

RDC Simba, le Simba, le Simba. Salalanga ngolu nkolo ngolu atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce ngolu nkolo langa Yesu ngolu